עם האינסטנט, כולם דבוקים למסכים. לעזאזל כבר, לאן כולם רצים? רודפים אחרי הריגושים, קשקושים. כל היום בחיפושים, בפייסבוק ובאינסטנט.

0: hit israélien, 100% musique israélienne. Sur Aviva.
1: תחיל רגע לחשוב, להרכיב את התמונה חלקים אפורים, אהבה ראשונה הפרחים וכל...